0: ဒါနဲ့စာတန်းကိုဘယ်နေ့ပို့မှာလဲ
1: နောက်2ရက်ဆိုပြီးပါပြီ
0: ဒီစာတန်းကိုဘယ်သူနဲ့တွေ့ပြီးလုပ်တယ်လဲ
1: ဟင်းအင်းသမီးတစ်ယောက်တည်းလောက်တာပါ
0: ကောင်းပြီလေဆရာစောင့်နေမယ်
1: ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ

0: ဒီရာမယနမှာကတာကြတော့ဒီစိုက်ဘက်ဘလူးတွေကိုပထမဆုံးစကားဒီဟိုလောက်ကပေါ့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ကစပြီးတော့ကာ
1: အဲ့ဒါအတက်ဘယ်လောက်
0: လောက်ရှိပြီလဲ9တန်း10တန်းခုနှစ်တန်း10တန်းဆိုတော့ရှိမယ်ဟိုလောက်ပဲရှိမယ်14နှစ်13နှစ်14နှစ်ပေါ့အကြာလောက်ပဲရှိအောင်ပဲကာတာရှိရောရှိရယ်ကိုပြောမယ်ဆိုမှကျွန်တော်အသက်မသေးရဲ့အချိန်ထိရောဒီအောင်တည်တန်းသွားစေခြင်းလဲကျွန်တော်နောက်ွယ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တည်တန်းစေခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်တော့ရှိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာဖျားပုံမျိုးနယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီရာမဆက်ဆိုတာတိပြီးရတယ်အချို့လူတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တနေအောင်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်ရောက်ဘူးပါတယ်ဟိုမော်လမြိုင်ဘက်တွေပါရောက်ဘူးတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမကြိုက်ဘူးဘယ်ရလာဖျားပုံအောင်ဆိုရင်ဟာရာမဆက်အကြောင်းကိုတိကြလာအဲဒါမျိုးလေးမေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာပေါ့အဲ့ကိုကတာဒီမှာနေလို့မတိကြဘူးပဲဓမြင့်တနေအောင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မေးတဲ့ပုံစံတွေကိုကိုတိရတယ်ဒါကြောင့်ကိုရာမဆက်ကဘလောက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ထားမှာပေါ့လေခံစားမိတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကိုမပြောက်ပြက်စေချင်ဘူးရန်ဖြာပုံမျိုးဆိုတာနဲ့ရာမဆောက်ကိုတမ်းမိတိကြရဲ့ပုံစံမျိုးဒါကြီးကိုပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေချင်။နောက်မဖြစ်စေချင်ရာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်တရာပြည့်နေတဲ့အချိန်အတွက်ဒီအောင်ဆက်ပြီးတည်တံ့သွားစေချင်။ရန်ကျော်စော်ကဘလူးမြခု
2: หลายครั้งทางเดินชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการสืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับงานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพโดยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำคำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสานนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต